بلوكيت دي غزو ولوكو مدن واندي لوكيت دي لوكا أول عما ترابي فلوس روسي لير يبتعب ما خوب سدك سابو فلو وطنبو يغولو كراشي ميزو غرير وطسانز اغلق واندي ويرا داوني ودوري منو كيش تسانز تاكل كسيماز بيش مصلو دي لكاسان رغن ومو كان مو لا شو كان ما مال ساب بيك سايت نا مي فوت دي سني فم جي سو جو نو في لي كوتي سترابي تي نيك بيك بيك سيرون شتان سو دون بلوس وات سان زي بلي كو دي فيغ ا دافني مي لو سان فراب لو شتان سو دون بلوس اي وو تو ريسيل اي سي سي دري بن jour nos villes donc un peu voyons se manger les nécales je voudrais pousser de nos rêves les se mouler c'est une mousson d'argli auf de grande je suis mars dans belous on a marre de gris comme ça on fiche vrai roman rêve pour un chrachi au chi de ces belles alors mon amour pour que je voudrais pousser rien avec vos villes donc je veux chez moi pour la rêve dire jour c'est Chamie, c'était l'état d'une fuite. Jour, le bas de l'entra, que le bouton. Et là, je vais m'en changer. C'est une civière, c'est une vétérinaire. J'ai le stress, mon au chic.